0: domáča, prístna, naša.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.
1: Prebivam koj sam. Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.

0: Kedesh ne sar jene somen shunen, voyash ne samotsan hamen zaketan, ne olaka tete lugi kurku, romit sumenge kivoni in almek dureder la chudi, te fantumen gresinas.
1: Drage poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali, naj bo tako tudi čez teden dni. Ekipa Romica vam še naprej želi lep dan in vas lepo pozdravlja.